من سلوشتین آبونشلر تیرمنال سلوشتین طور غدی قط قلم بز تست قلقان جمعی جگرم توقوز اش ارنی که 50 کشی خزمت ارنی سیزنن تزمتشانزی کتمکته تزمتش وقتی توقوزن جاینون تویتونچ کنگیچ دوام نشدو قطنشانزن امید قلمز.